ասեքե քաննատա քենքեցին գածրա ի ուշե կաշտնի աբար գածրան քի կայեն վաչ պամբխուն դիեն դանդի կայի քացիախ ին պուերտո սան խոսե Siete estás interesado, Trika habrá samaj cola disponible en Puerto San José. Rukinka María Sekek se pueden catsequena al número 31 82 79 11.